0: der du der på?
1: Som en rød navn, hvis du når den som op. Som, som, som, hvis du når den som op.